0: Aouni ke haubeka, RFI de la men nege kanyetan, ani flabet tambakunda, ani bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Kiti fla Gabi Ubera Bamako bi Malila Adama Diara nabe oleko ben le cerveau anyangira ka kasan naninke kasola san kele wore juludonala kaye nanine uni baga baga liuke bololo san fe moro wore no ye kuna foli di la shahana takiwe karo woro kaso ke nyangi liberale kan karo woro wore juludona ala kaye dankarike kiti sola Nigeria umoro bilolu ni fla de Diago Yaminera Zamfara Marala lokun laban tamnina lakanati la mawka fola surasi flan nitayara kemer fatiu kanin diago ya mine wale usenfe Cameroon akibaro ya tununa akagamana deuma kabini karo flan nyohon ko kenyin kali chama kunye jamana nyema pol biabanila wa abena segin jamana kono atemen marabaga jankulu ka kuma la sela yo rankili sigi kanfo RFI sanfe kunu awnike wa audansi kitifla minu jabitu makononi malila bi karo woro kaso kenyangi libera kuna foli di la shahana takiu kan karo wara wara juludona la sa miye adama diaraye nabe wole ko ben le cerveau san nanin kaso kenyangi li san kelen wara juludona la ben le cerveau be kaso la kabini san sabanyoron kay nanini ni baga bagale u ke bololo san fe maimuna sanogo kititela ma tugun gigina kritela ka langini makanya sim ben le cerveau ma
2: rano sarata bau je kalot lemwa ani wolon flaka kiri senfa jigina kititikela tu ala nyene ko santan kaso nyangili kada adama jara wali ma ben le cerveau kan ngabi ba makoka ko dapel ya latke kasani sanani kaso keli nyangili ben akan ani kasan kelen kaso jurudon ben le cerveau ra faso don to la ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyema jala kilendo ko yi baga baga lini nenu de ke kuna foli di srofe akakiri senfa jigina kititikela tu ya kakuma kantalindo bla yasa mokoka lame okuma kankono adama jarabe kaneni uni bagabagali utakanyesi mali marabagoma kuma dile ama bika kilisenfa yasa kayere lafasa ben le servo ye okuma nunu fando lakodon nga akokuma to talenti alika kanwe ye kodlana atlina duma dlane nefe aye yafa delika kritike lofe nga omabo bolora bisoko makakiri jabi dile nko ben le servo bi kasura kabi sambafla ni mwa anisa baka septam kalot le sabasarata
0: amai kiri wale gabi dirabi kuna foli di la shahana takiuta
2: Bamako bololo kan wale jugo keleli kriso pol national de cybercriminalite ye kalo woro kaso keli nyangili be shahana takiuka anika kalo